0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Истинското съкровище на живота е връзката с Бог, припомни папата на неделната молитва Ангел Господен. Лъв 14 призова младите перуанци да служат с радост на забравените. Папата насърчи за използването на социалните мрежи и изкуственият интелект с умереност и дисциплина. Свети Отец изпрати послание към участниците в пленарното заседание на епископите и Федерацията на азиатските епископски конференции, която се проведе в Джакарта. Не се страхувайте да мечтаете за мир и братство, бе насърчението на папата към младите в Португалия, събрани за срещата Радвай се, която се проведе в Ламего. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Преди молитвата Ангел Господен, произнесена на площад Свобода в Кастел Гандолфо, папата призова да не се поддаваме на илюзиите на консуматорския свят, а да разпознаем истинското съкровище, близостта с Бог, която носи радост и помага за изграждането на взаимоотношения с другите. Лъв 14 напомни, че Исус сравнява тайната на Божието царство с скъпоценен бисер и скрито имане, за които човек е готов да се откаже от всичко останало. Папът отбеляза, че от самото начало евангелистите показват привлекателната сила на призива на Исус. Тези, които Христос е призовал да го последват, не са се чувствали задължени, а са откликнали доброволно, разбирайки, че той предлага нещо по-голямо от това, което са оставили след себе си. Срещата с неговото царство се превръща в повратна точка, която не ограничава живота, а напротив, прави го по-пълноценен. Според папата Исус подчертава, че това съкровище може да бъде намерено от всякакви хора, всеки един, независимо от възрастта, професията или положението си, може сам да открие Божието царство.
3: Il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse.
2: По този начин Божието царство разкрива своята безценна красота в най-разнообразните житейски пътища, но призовава всички към дълбоко обновление. Всеки може да го разбере и да почувства неговата привлекателна сила, добавила в 14-ти. Така и днес църквата е общност от хора, различни по произход, култура, способности и ниво на отговорност, но всички призвани да открият, че са едно в Исус Христос. Той е скритото имане, скъпоценният бисер, мрежата, която събира разпръсналите. Още от самото начало Исус призовава и събира около себе си хора, които никога не биха се срещнали при други обстоятелства. Така той показва, че Бог не прави разлика между хората. Светият Отец призова вярващите да поискат същия дар, за който се е молил младият цар Соломон, дара да разпознаят безценния бисер, да могат да видят съкровището, за което всичко си струва да се продаде. Във време, когато потребителската индустрия променя вкусовете ни, постоянно създава нови нужди и след това предлага отговори, които не задоволяват и понякога дори тровят сърцето, трябва да се научим да разпознаваме това, което наистина има значение – съкровището на връзката с Бога, казала в 14-ти, призовавайки ни да се молим чрез застъпничеството на Дева Мария, престол на мъдростта, нашият стремеж за живот да бъде насочен към Исус и да се изпълни в цялата си пълнота.
0: Църквата в Чото и Котерво се нуждае от вашият свят бунт, от вашата чиста енергия, от вашето желание да превърнете болезнената реалност в пространство на надежда. Това бе силното насърчение на Лъв 14 към младите хора от 18-те енории на двете перуански провинции на регион Кахамарка, църковно обединени в една прелатура. Папата изпрати това послание във видеосъобщение по случай вторият епархийски младежки ден, който се проведе на 25 юли.
3: La iglesia en Chota y Cutervo
4: necesitan de su rebeldía santa, de su energía limpia.
0: Той призова младите хора да бъдат мисионери в училищата, в университетите, по улиците, в селата и градовете и да служат с радост, особено за най-забравените, които са страдащото лице на Христос.
4: Jesús no los quiere jóvenes de sillón, adormecidos o instalados en la comodidad del siempre se ha hecho así.
0: Исус не иска да сте седнали на дивана, да дремете или да се приютявате в удобството на израза винаги е било така, каза Лъв 14 на новите поколения от прелатурата на Чото и Котерво. Накрая, преди да даде благословията си, той ги повери на Мария, нашата Богородица на Възнесението, покровителка на Котерво, за да може тя винаги да ги закриля и напътства.
2: Папа Лъв 14 изпрати видеопослание за фестивала Алилуя, който завърши на 26 юли в Фортелеза, Бразилия. Във видеопослание, адресирано до участниците в големия 4-дневен празник, събрал стотици хиляди младежи в бразилския град Фортелеза, папата насърчава да не губим от погледа основната цел – изграждане на мир в отношенията и да не се оставяме да бъдем отдалечени от Бог. Папата подчертава, че всеки млад човек притежава незаменима мисионерска енергия. Въпросът е тя да бъде приложена на практика. Никога не губете този мисионерски плам, е насърчението на папата, мотивирано от констатацията, че светът се нуждае от него.
4: Querido jovens, no dejéis que nada ni ningún vos robe la esperanza.
2: Скъпи младежи, нека Светия Дух разпали във вас по-голяма любов, способна да преобрази вашата младост в евангелизаторска сила, правейки всеки от вас жив камък в изграждането на града на мира, за който толкова копнеем или, както е казал Свети Августин, Божият град, присъстващ сред града на хората. Той цитира и Бенедикт 16-ти: не се бойте от Христа, и призовава смело да провъзгласим, че животът без Христос е живот без благодат. Нека светците бъдат пример, каза той, и във видеопосланието си към младите хора в Португалия, събрали се на Националния световен ден на младежите в Ламего. Никога не губете от поглед чувството за човечност и реалност. Папата обяснява това с препратката си към Карло Акутис. Вземайки го за пример, ви съветвам да използвате социалните мрежи и изкуствения интелект с умереност и дисциплина, защото те могат да ни въведат в един нереален свят, където мимолетното, привидното и измамата в крайна сметка вземат мястото на истинските ценности и на това, което наистина има значение. И във време на физиологична умора и загуба на вътрешна искра, важното, повтаря папата, е винаги да черпим от Отца. Трябва да останем в Божието присъствие чрез молитвата. Истинската връзка с Господ изисква постоянство, последователност и твърдата увереност, че Небесният Отец никога не ни изоставя.
0: Папа Лъв 14 изпрати видеопослание до пленарното заседание на епископите и Федерацията на азиатските епископски конференции, които се срещнаха в Джакарта, Индонезия от 21 до 26 юли, за да обсъдят и разработят нови линии на мисионерска ангажираност. В посланието папата изрази дълбоката си духовна близост с близо 150 епископи от 29 азиатски страни, участници в тази важна регионална среща на католическата църква в Азия. В посланието си папата изрази желанието за единство в рамките на и между местните църкви. В навечерието на приключването на пленарното заседание, което завърши с литургия в катедралата Успение Богородична, последвано от посещение на джамията Истиклял, думите на папата насърчават постоянството в това дело, което изгражда връзки.
4: It is my hope that the bonds of communion within and between the local churches will be strengthened.
0: Пожелавам връзките на единение в рамките на и между местните църкви да се укрепват и да станат все по-голям знак за Божието присъствие във вашите различни страни, като по този начин ви помагат да бъдете заедно строители на мостове в цяла Азия.
4: As his disciples today, We know that Jesus is not only the source of our communion with God.
0: Като негови ученици днес ние знаем, каза папата, че Исус е не само източникът на нашето общение в Бог, но и на нашето общение помежду ни. Папата цитира своята неотдавнашна енциклика Magnifica Humanitas, за да посочи важността на сътрудничеството, гледайки към Господ, единственият посредник между Бог и човечеството. От общението с него, казва Лъв 14, се ражда истинската християнска солидарност.
4: For this reason, I would like to encourage you to continue to promote a Eucharistic spirituality within your local churches.
0: Поради тази причина, завършва папата, искам да ви насърча да продължавате да насърчавате евхаристийната духовност във вашите местни църкви, т.е. духовност на църковно единство, основано на любовта, която проистича от дъра на Господ в Евхаристията.
2: Папата изпрати видеопослание до участниците в срещата «Радвай се! Национален ден на младеща», която се проведе в град Ламего, Португалия, от 24 до 26 юли. Обръщайки се към младите католици с думите на апостол Павел «Радвайте се всякога в Господа», Лъв 14 им пожела щедро да споделят радостта от Евангелието не само по време на форума, но и в ежедневието си, в семействата, училищата, енориите и младежките движения. Папата топло си спомни за Световния ден на младеща през 2023 година в Лисабон. Благословено време, благодарение на братското съгласие между участниците, хармонията на езиците и културите и най-вече на живата среща с Христос. Именно Спасителят остава източникът на истинската радост и единство сред вярващите. Удовлетворяващо е да се видят млади християни, които искрено обичат Господа и не се страхуват открито да свидетелстват за вярата си. Те притежават истинска жажда за истина, справедливост и милосърдие и се стремят към истинска красота, чиято пълнота е самият Бог, който обитава в дълбините на всяко сърце. Епископът на Рим призова младите хора да не се страхуват от безпокойството в сърцата си, а да го превърнат в желание да се доближат до Христос. Той ги увеща да четат Евангелието ежедневно, да подхранват мечтата за мир и братство, да съзерцават творението с възхищение и да гледат към бъдещето с надежда. Светият Отец посъветва младите хора да се съветват с Господ в тишината на молитвата за своето житейско призвание – брак, свещенство или монашество. Главното остава непроменено, т.е. Бог призовава всички към святост, а светците са живи истински хора. Бъдете така човечни, както човечен е Христос, и със сигурност вие ще промените този свят към по-добро, подчерта папата, поверявайки младите католици на застъпничеството на Дева Мария от Фатима, майка на Добрия съвет.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Музиката е способна да ни доближи до Бог, каза папата по време на концерта «Песен за мира», който се проведе в Кастел Гандолфо. В интервю пред американската NBC папата сподели какво цени най-много в страната, в която е роден. Според Лъв 14 технологиите трябва да служат на истината и на общото благо. Ватиканът публикува календара на службите за месец август за папа Лъв 14, който включва пастирско посещение в Римини. Католическите епископи в България настояха за решение на въпроса с църковните имоти. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Музиката е способна да ни отведе отвъд границата на видимото и да ни доближи до Бог. С тези думи папа Лъв 14 се обърна към участниците в молитвената среща «Песен за мира», която се проведе в екоцентъра Лаудато Си в папските градини на Кастел Гандолфо. Събитието бе организирано от Центъра за висше образование Лаудато Си съвместно с фондация Андреа Бочели и е част от инициативите по случай 800 годишната от смъртта на св. Франциск от Асизи. Заедно с прочутия италиански тенор Андреа Бочели участва и хорът ABF Voices, съставен от 164 деца и младежи от Светите земи, Уганда и Италия. Мнозина от тях идват от райони, белязани от войни, бедност и страдание, но са обединени от любовта към музиката. В своето размишление Свети Отец припомни, че Светото Писание говори за хоровете на ангелите и светците. Те не пеят непрестанно в буквалния смисъл, а живеят в съвършенна хармония, защото непрестанно съзерцават Бог. Именно към такава хармония може да ни доближи и земната музика, каза папата. Той отбеляза, че красивото пеене на децата и общата молитва на различни езици показват как музиката събира различни гласове в едно цяло, без никой да губи своята неповторимост. Така хорът се превръща в символ на единството и сътрудничеството между хората.
2: My dear young friends, as you were singing,
0: докато пеехте, усетихте ли как музиката ни въведе в едно преживяване, което е по-голямо от всичко, което бихме могли да създадем по-отделно, запита папата. Това е опитът на красотата. Тя разкрива пред нас нов хоризонт и пробужда желанието да вървим към него, каза папа Лъв 14. Но този хоризонт не води просто към нещо красиво, а към личност.
2: Just as we can follow a stream back to its source.
0: Както можем да проследим потока до неговият извор, така красотата на музиката ни приканва да срещнем онзи, който е самата красота. Продължавайте да развивате дарбите, които Бог ви е дал, и нека те винаги ви водят към него, насърчи Свети Отец младите певци. Обръщайки се специално към тях, папата припомни, че човешкото сърце винаги търси смисъл и щастие, но единствено Господ може истински да го изпълни. Вие сте създадени за велики неща и целият свят не е достатъчен, за да утоли жаждата ви за смисъл и щастие, подчерта той. Накрая папа Лъв 14 увери младите участници.
2: Know too that the Holy Father loves you and prays for you.
0: Свети Отец ви обича и се моли за вас, за вашите семейства и вашите страни. Думите му прераснаха в молитва за мир, особено за всички народи, които продължават да страдат от насилие и войни. Свети Отец благодари на фондация Андреа Бочели за нейната работа в подкрепа на деца и младежи, лишени от равни възможности за образование и развитие.
2: To the power of music. You are contributing to the church's mission.
0: Чрез силата на музиката, каза той, вие допринасяте за мисията на църквата да насърчава цялостното развитие на човека и служението на общото благо. Нека Бог благослови вашите усилия, каза папата. Молитвената среща завърши с молитвата Отче наш, размяната на знака на мира, апостолска благословия и изпълнение на песента Amazing Grace, след което децата поднесаха на папа Лъв 14 подаръци, изработени в техните родни страни. След края на лятната си почивка в Кастел Гандолфо, папа Лъв 14 даде кратко интервю за американската телевизия NBS след молитвената среща за мир с участието на Андреа Бочели и детският хор ABF Voices, съставен от млади певци от Светите земи Уганда, Италия. В разговора Свети Отец сподели какво цени най-много в страната, в която е роден, и подчерта историческата роля на Съединените щати като държава, приела поколение имигранти от цял свят. Той също така загадна, че през следващите няколко години е възможно да посети родината си. На въпрос как възприема факта, че е първият папа роден в САЩ, Лъв 14 отговори, че предпочита да мисли за себе си като за папа, който случайно е американец, без това по някакъв начин да омаловажава значението на неговият произход. Роден съм в Съединените щати, каза той. Семейството ми все още живее там. Изпитвам голяма обич към Америка. Папата обаче подчерта, че неговото призвание надхвърля националната принадлежност. Разбирам своята мисия преди всичко като мисия на пастир на Вселенската църква, да бъда глас, който достига до хората по целия свят. В същото време той призна, че както за него, така и за американците, изборът на първия папа от Съединените щати има особено значение. Попитан какво най-много харесва в Америка, Свети Отец посочи ценностите, върху които е изградена страната. Обичам, казва той, духа на свободата, възможностите, които тя предлага, както и традицията поколения наред да приема хора от всички краища на света и да ги прави част от своето общество. Папата припомни, че неговите баба и дядо също

0: Като папа Лъв 14 бе попитан дали планира посещение в Съединените щати.
1: They will see me there. By coincidence, today we were looking at the calendar for the next couple of
0: years. Да, ще ме видят там, отговори той с усмивка. Тъкмо днес разглеждахме календара за следващите няколко години. Все още няма нищо окончателно решено, но искрено се надявам скоро да посетя страната, споделя той. Папа Лъв 14 отправи послание към комуникаторите, в което ги призовава всяко технологично средство да бъде поставено в служба на истината и на общото благо. Повод за неговите думи е задълбочаващият се размисъл на църквата върху възможностите и предизвикателствата, които изкуственият интелект поставя пред съвременното общество. Посланието на Светия Отец, подписано от държавния секретар на Светият престол кардинал Пьетро Паролин, беше изпратено до участниците в седмият международен семинар по църковна комуникация, който се проведе от 27 до 28 юли в Папският католически университет в Сантьяго де Чили. Форумът, озаглавен предизвикателствата на изкуственият интелект, събра специалисти по комуникации, пастирски сътрудници, преподаватели и представители на църквата от Латинска Америка и Карибският басейн. Основната цел на срещата бе да бъдат разгледани етичните, културните и религиозните измерения на изкуственият интелект в светлината на енцикликата на папа Лъв 14 Манифика Хуманитас. В посланието си до председателя на епископската конференция на Чили архиепископ Рене Освалдо Реболедо Салинас, папата изразява надеждата участниците в семинара да насърчават такава комуникация, която пред лицето на новите възможности, предлагани от технологичното развитие, умее да защитава достоинството на човешката личност и да поставя всяко средство в служба на истината и общото благо. Свети Отец повери работата на форума на действието на Светия Дух и се моли участниците да посрещнат предизвикателствата, породени от изкуственият интелект, с мъдрост и чувство за отговорност, така че църковната комуникация да насърчава срещата между хората и да допринася за възвестяването на Евангелието. На 30 юли във Ватикана беше публикуван графикът на литургичните служби на папата. Документът е подписан от ръководителя на папските литургични служби, архиепископ Диего Равели. През последният месец на лятото Лъв 14 ще оглави няколко литургии в различни градове и църкви в Италия. Програмата включва тържества, срещи с млади хора и пастирско пътуване. На 6 август на празника Преображение Господне Лъв 14 ще оглави Светата литургия в Асизи. Службата ще се проведе в базиликата на Дева Мария на Ангелите в Порциункула за участието в срещата на францисканската младеж. По-късно на 15 август тържеството на Успение Богородично папата ще предстоятелства литургия в папската енория Свети Тома от Вила Нова в Кастел Гандолфо. На 22 август Свети Отец ще направи пастирско посещение в Римини. Като част от това пътуване той ще предстоятелства литургията в пристанището на Римини в 18 часа и 30 минути. Литургичният календар за август ще завърши с литургия в Кастел Гандолфо на 29 август. В 18 часа евхаристията и процесията ще се състоят в църквата Дева Мария от Езерото. На 28 юли в сградата на конференцията на католическите епископи в България се проведе среща между председателя на епископската конференция монсеньор Петко Вълов, софийско-пловдивският епископ и временен апостолически администратор на Никополска епархия монсеньор Румен Станев и народни представители от парламентарната комисия по правата на човека и вероисповеданието, водени от нейния председател Атиджи Али. С повече информация за срещата от София слушаме Ива Михайлова.
2: Преди това депутатите са провели подобни срещи и с Българската православна църква в лицето на патриарх Даниил, както и с представители на мюсюлманското вероисповедание. Срещата беше много ползотворна и премина в приятелска атмосфера. Не се случва често народни представители да посещават католическата църква, коментира за Vatican News монсеньор Петко Вълов. По време на разговора той благодари за държавната финансова субсидия, която получават и религиозните общности, включително католическата църква в България. В същото време бе поставен въпроса за многобройните католически имоти, отчуждени по време на комунистическия режим, голяма част от които и до днес не са върнати. Достатъчно е да си припомним сградата на днешния Пловдивски университет, огромен имот, който някога е принадлежал.

0: Държавна католическата църква, отбелязва монсеньор Валов. Според него, повече от три десетилетия след падането на комунистическия режим, финансово обезщетение би могло да бъде едно реалистично решение предвид трудностите при възстановяването на собствеността, имайки предвид, че са минали толкова много години. Обсъдена беше и възможността католическите свещеници в България да получават възнаграждения, осигурени от държавния бюджет. Това вече се случва с православните свещеници и с представителите на мюсюлманското вероисповедание. Следващата ни среща вече няма да бъде протоколна, а работна. Очакваме конкретни стъпки за решаването на поставените въпроси, заявява в заключение председателят на епископската конференция на католическата църква в България, монсеньор Петко Валов. За Ватикан Нюс от София, Ива Михайлова.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иисус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Музиката е способна да ни доближи до Бог, каза папата по време на концерта «Песен за мира», който се проведе

0: бъде в Кастел Гандолфо. В интервю пред американската NBC папата сподели какво цени най-много в страната, в която е роден. Според Лъв 14 технологиите трябва да служат на истината и на общото благо. Ватиканът публикува календара на службите за месец август за папа Лъв 14, който включва пастирско посещение в Римини. Католическите епископи в България настояха за решение на въпроса с църковните имоти. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Музиката е способна да ни отведе отвъд границата на видимото и да ни доближи до Бог. С тези думи папа Лъв 14 се обърна към участниците в молитвената среща «Песен за мира», която се проведе в екоцентъра Лаудато Си в папските градини на Кастел Гандолфо. Събитието бе организирано от Центъра за висше образование Лаудато Си съвместно с фондация Андреа Бочели и е част от инициативите по случай 800 годишната от смъртта на свети Франциско от Асизи. Заедно с прочутия италиански тенор Андреа Бочели участва и хорът ABF Voices, съставен от 164 деца и младежи от светите земи, Уганда и Италия. Мнозина от тях идват от райони, белязани от войни, бедност и страдание, но са обединени от любовта към музиката. В своето размишление Свети Отец припомни, че Светото Писание говори за хоровете на ангелите и светците. Те не пеят непрестанно в буквалния смисъл, а живеят в съвършена хармония, защото непрестанно съзерцават Бог. Именно към такава хармония може да ни доближи и земната музика, каза папата. Той отбеляза, че красивото пеене на децата и общата молитва на различни езици показват как музиката събира различни гласове в едно цяло, без никой да губи своята неповторимост. Така хорът се превръща в символ на единството и сътрудничеството между хората.
1: My dear young friends, as you were singing,
0: докато пеехте, усетихте ли как музиката ни въведе в едно преживяване, което е по-голямо от всичко, което бихме могли да създадем по-отделно, запита папата. Това е опитът на красотата. Тя разкрива пред нас нов хоризонт и пробужда желанието да вървим към него, каза папа Лъв 14. Но този хоризонт не води просто към нещо красиво, а към личност. Както можем да проследим потока до неговият извор, така красотата на музиката ни приканва да срещнем онзи, който е самата красота. Продължавайте да развивате дарбите, които Бог ви е дал, и нека те винаги ви водят към него, насърчи Свети Отец младите певци. Обръщайки се специално към тях, папата припомни, че човешкото сърце винаги търси смисъл и щастие, но единствено Господ може истински да го изпълни. Вие сте създадени за велики неща и целият свят не е достатъчен, за да утоли жаждата ви за смисъл и щастие, подчерта той. Накрая папа Лъв 14 увери младите участници. Свети Отец ви обича и се моли за вас, за вашите семейства и вашите страни. Думите му прераснаха в молитва за мир, особено за всички народи, които продължават да страдат от насилие и войни. Свети Отец благодари на фондация Андреа Бочели за нейната работа в подкрепа на деца и младежи, лишени от равни възможности за образование и развитие.
1: To the power of music. You are contributing to the church's mission.
0: Чрез силата на музиката, каза той, вие допринасяте за мисията на църквата да насърчава цялостното развитие на човека и служението на общото благо. Нека Бог благослови вашите усилия, каза папата. Молитвената среща завърши с молитвата Отче наш, размяната на знака на мира, апостолска благословия и изпълнение на песента Amazing Grace, след което децата поднесаха на папа Лъв 14 подаръци, изработени в техните родни страни. След края на лятната си почивка в Кастел Гандолфо, папа Лъв 14 даде кратко интервю за американската телевизия NBC след молитвената среща за мир с участието на Андреа Бочели и детският хор ABF Voices, съставен от млади певци от светите земи Уганда и Италия. В разговора Свети Отец сподели какво цени най-много в страната, в която е роден, и подчерта историческата роля на Съединените щати като държава, приела поколение имигранти от цял свят. Той също така загатна, че през следващите няколко години е възможно да посети родината си. На въпрос как възприема факта, че е първият папа роден в САЩ, Лъв 14 отговори, че предпочита да мисли за себе си като за папа, който случайно е американец, без това по някакъв начин да омаловажава значението на неговият произход. Роден съм в Съединените щати, каза той. Семейството ми все още живее там, изпитвам голяма обич към Америка. Папата обаче подчерта, че неговото призвание надхвърля националната принадлежност. Разбирам своята мисия преди всичко като мисия на пастир на Вселенската църква, да бъда глас, който достига до хората по целия свят. В същото време той призна, че както за него, така и за американците, изборът на първия папа от Съединените щати има особено значение. Попитан какво най-много харесва в Америка, Светия Отец посочи ценностите, върху които е изградена страната. Обичам, казва той, духа на свободата, възможностите, които тя предлага, както и традицията поколение наред да приема хора от всички краища на света и да ги прави част от своето общество. Папата припомни, че неговите баба и дядо също са били имигранти, сподели, че в рода на майка му е имало както хора, които са били роби, така и хора, които са притежавали роби. Тази семейна история ми помага, казва той, още по-добре да осъзнае едно от най-големите богатства на Съединените щати – тяхното многообразие. Вярвам, че ценностите, които са били част от американската идентичност толкова дълго време, ще продължат да бъдат живи и занапред, отбеляза той. В края на интервюто папа Лъв 14 бе попитан дали планира посещение в Съединените щати.
1: They will see me there. By coincidence today we were looking at the calendar for the next couple of years.
0: Да, ще ме видят там, отговори той с усмивка. Тъкмо днес разглеждахме календара за следващите няколко години. Все още няма нищо окончателно решено, но искрено се надявам скоро да посетя страната, споделя той. Папа Лъв 14 отправи послание към комуникаторите, в което ги призовава всяко технологично средство да бъде поставено в служба на истината и на общото благо. Повод за неговите думи е задълбочаващият се размисъл на църквата върху възможностите и предизвикателствата, които изкуственият интелект поставя пред съвременното общество. Посланието на Светия Отец, подписано от държавния секретар на Светият престол, кардинал Пьетро Паролин, беше изпратено до участниците в седмият международен семинар по църковна комуникация, който се проведе от 27 до 28 юли в Папският католически университет в Сантьяго де Чили. Форумът, озаглавен предизвикателствата на изкуственият интелект, събра специалисти по комуникации, пастирски сътрудници, преподаватели и представители на църквата от Латинска Америка и Карибският басейн. Основната цел на срещата бе да бъдат разгледани етичните, културните и религиозните измерения на изкуственият интелект в светлината на енцикликата на папа Лъв 14 Magnifica Humanitas. В посланието си до председателя на епископската конференция на Чили архиепископ Рене Освалдо Реболедо Салинас, папата изразява надеждата участниците в семинара да насърчават такава комуникация, която пред лицето на новите възможности, предлагани от технологичното развитие, умее да защитава достоинството на човешката личност и да поставя всяко средство в служба на истината и общото благо. Свети Отец повери работата на форума на действието на Светия Дух и се моли участниците да посрещнат предизвикателствата, породени от изкуственият интелект, с мъдрост и чувство за отговорност, така че църковната комуникация да насърчава срещата между хората и да допринася за възвестяването на Евангелието. На 30 юли във Ватикана беше публикуван графикът на литургичните служби на папата. Документът е подписан от ръководителя на папските литургични служби, архиепископ Диего Равели. През последният месец на лятото Лъв 14 ще оглави няколко литургии в различни градове и църкви в Италия. Програмата включва тържества, срещи с млади хора и пастирско пътуване. На 6 август на празника Преображение Господне Лъв 14 ще оглави Светата литургия в Асизи. Службата ще се проведе в базиликата на Дева Мария на Ангелите в Порциункула за участието в срещата на францисканската младеж. По-късно на 15 август тържеството на Успение Богородично папата ще предстоятелства литургия в папската енория Свети Тома от Вила Нова в Кастел Гандолфо. На 22 август Свети Отец ще направи пастирско посещение в Римини. Като част от това пътуване той ще предстоятелства литургията в пристанището на Римини в 18 часа и 30 минути. Литургичният календар за август ще завърши с литургия в Кастел Гандолфо на 29 август. В 18 часа евхаристията и процесията ще се състоят в църквата Дева Мария от Езерото. На 28 юли в сградата на конференцията на католическите епископи в България се проведе среща между председателя на епископската конференция монсеньор Петко Вълов, софийско-пловдивският епископ и временен апостолически администратор на Никополска епархия монсеньор Румен Станев и народни представители от парламентарната комисия по правата на човека и вероисповеданието, водени от нейния председател Атиджа Али. С повече информация за срещата от София слушаме Ива Михайлова.
2: Преди това депутатите са провели подобни срещи и с Българската православна църква в лицето на патриарх Даниил, както и с представители на мюсюлманското вероисповедание. Срещата беше много ползотворна и премина в приятелска атмосфера. Не се случва често народни представители да посещават католическата църква, коментира за Ватикан Нюс монсеньор Петко Вълов. По време на разговора той благодари за държавната финансова субсидия, която получават и религиозните общности, включително католическата църква в България. В същото време бе поставен въпроса за многобройните католически имоти, отчуждени по време на комунистическия режим, голяма част от които и до днес не са върнати. Достатъчно е да си припомним сградата на днешния Пловдивски университет, огромен имот, който някога е принадлежал на католическата църква, отбелязва монсеньор Вълов. Според него, повече от три десетилетия след падането на комунистическия режим, финансово обезщетение би могло да бъде едно реалистично решение предвид трудностите при възстановяването на собствеността, имайки предвид, че са минали толкова много години. Обсъдена беше и възможността католическите свещеници в България да получават възнаграждения, осигурени от държавния бюджет. Това вече се случва с православните свещеници и с представителите на мюсюлманското вероисповедание. Следващата ни среща вече няма да бъде протоколна, а работна. Очакваме конкретни стъпки за решаването на поставените въпроси, заявява в заключение председателят на епископската конференция на католическата църква в България, монсеньор Петко Вълов. За Ватикан Нюс от София, Ива Михайлова.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!